0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportu.

Monza, džaba to zlako, nemaš priču, liče vozdra. Jebi ga Bosna, svaki Bog zna da sam rockstar. Pali odmah, ko je rekao da si pozvan. Bog zna to, da se uvijek lako doznam. All star, to mi je znak i podznak.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sport.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 13 časova. Podgorica 31, Nikšić 26, Bar 27, Pljevlja 22, Herceg Novi 30, Cetinje 26, Žabljak 17, Ulcin 30, Kolašin 22. Temperatura mora između 19 i 23 stepena, zavisi gdje se kupaš. Ostani uz tvoj najjači sportski radio, Arena Radio.
1: Sportski puls na talasu Arena Radija.
3: Elmagov sportski puls, prava stvar, uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom i sa 12 samo na Elmag Radio.
4: Dobar dan, ja sam Edin Ahmatović, a vi slušate najvažnije sportske vijesti. Transfer od 45 miliona. Najbolji strijelac Olimpike iz Marseja dvije godine unazad, Mason Greenwood, sprema se za novu stranicu u svojoj karijeri. On će se uskoro preseliti na Bosfor, jer je Mason Greenwood prihvatio poziv Fenerbahčea u transferu koji će biti vrijedan oko 45 miliona eura s uključenim bonusima. Fenerovi pregovori bili su iscrpni jer su morali da pričaju sa tri strane, Greenwoodom, Marsejom i Manchester Unitedom. Vjernost Atini. Luka Jović odigrao je veoma dobru sezonu za atinski AEK po dolasku iz Milana. On je dogovorio produžetak saradnje sa AEKom do 2029. godine. Dobit će Luka i povišicu i po neke bonuse, te sada ostaje samo ozvaničenje. Andaluzija, nova destinacija. Levi bek Real Madrida, Fran Garcia, karijeru nastavlja u Betisu. Kako su prenijeli brojni španski mediji, Betis i Real Madrid postigli su sporazum po kom će Andalužani otkupiti 50% ugovora lijevog beka za 4 miliona eura. Fran Garcia je dobio jasnu poruku od Josea Mourinha da neće računati na njega, pošto Real Madrid razbio kasu da dovede Marka Kukurelju iz Chelsea.
5: Dobar dan, dragi slušalci, od mene samo na talasima najboljeg Elmag Radija, medijske kapije Crne Gore. Naravno, kao što znate, dobro poznato u terminu, još jedan sportski puls. Moj današnji gost, eto, treba je da bude Nebojša Šofranac. Nažalost, iz opravdanih razloga nije mogao da prisustvuje. Tako da ću ja s mojim dragim kolegom Kolem da malo komentarišemo ovu mundijalsku groznicu. Kole, izgleda da je ova groznica svjetskog prvenstva i nas zapatila.
2: Jeste, stvarno, i koliko sam uspio da ispratim, baš dosta dešavanja i drame čini mi se da je bilo.
5: Kako se tebi čini, kažu mnogi da je ovo najbolje svjetsko prvenstvo do sada?
2: Pa izgleda da jeste, i onoliko koliko vidim, čak i oni ljudi koji možda ne prate fudbal i pričaju o tome, razgovaraju, tako da izgleda da je prosto neizbježno ne razmišljati i ne pričati o fudbalu ovih dana.
5: Tako je Kole, na programu su četvrtfinala, sinoć je bilo prvo polufinale. Francuska je nekako pokazala silu i nekako mi se čini, eto, ja kao gledam neko ko eto voli da prati fudbal, čini mi se da su najjači. Dobili su, pregazili su, ajde da kažem, Maroko sa 2-0, bukvalno im nisu dali prostora. Kako se tebi čini? Šta ti misliš?
2: Pa nije ona, isto kao i tebi, onako, čini mi se da ta utakmica je prošla tako da prosto Marokanci nisu imali nikakve šanse protiv Francuske, a im Mbappe, koliko sam vidio i pročitao, je sada na onoj listi tako po je, rezultatima iznad Mesija.
5: Iznad Mesija, dobro, Messi ima svoj meč, igra protiv Švajcarske, Argentina, Švajcarska, to je prešiter, a to su protiv da te pitam, jer ajde kažeš, Mbappe prvi na listi strelaca, iza je Haaland, iza je jedan Messi koji izgleda ne staje. Čovjek kad god igra, da go.
2: Ja sam stvarno oduševljen i Messijem i dosta tih sportista koji su tako u tim malo, da kažemo, zrelijim, poznijim godinama što se tiče sporta, a daju tako vrhunske rezultate, pomjeraju granice stvarno.
5: Tako je, oboreni su i na ovom svjetskom prvenstvu i mnogi rekordi, što je potpuno negdje i normalno, jer je koliko mnogo, mnogo više mečeva. Kako se tebe čini do sada? Ajde da se dotaknemo malo suđenja. Šta ti misliš o tome? Eto, cijela sportska javnost priča bruju tom suđenju na svjetskom prvenstvu.
2: Pa ja ovako sad, aj to je moje neko amatersko, da kažem, laičko mišljenje, čini mi se da uvijek tu ima i malo neke politike, sad ja ne znam, ali mnogi na primjer zovu Argentinu princezom FIFA, vidio sam šale na taj račun, ili da te zemlje koje su moćnije i tako nešto da su im sudije naklonjenije, ali sad da li je to stvarno ili ne, nije na meni da sudim.
5: Ja i ti smo komentarisali, čini mi se prije neki dan i ovaj slučaj Balagun, kako je dobio crveni pa je Trump zove da predsjednika FIFA Infantina da poniči taj crveni. Nekako se politika, ma dajde, politika uvijek bilo fudbal, ali ovdje je stvarno primjetno da se politika uključila u fudbal. Juče je izvanično pod Instagram Fudbalski savez Argentine, to je spomenuo si da je zovu princeza, je li tako? Fudbalski savez Argentine pod istragom FBI-a, jer su kao pronevjerili nekih 300 miliona na tlu Amerike. Šta ti misliš, da li ima politika mjesto i da li ima prostor u fudbalu?
2: Pa ne bi trebalo da ima, ali eto, očigledno je i tekako prisutna, kao što i možemo da vidimo, ali zaista bi trebalo maći politiku iz sportskih i iz kulturnih dešavanja, pogotovo u sportskih, jer čini mi se da to je takmičarski zdravi sportski duh treba da ostane netaknuti, da većina mladih sportista i onih pravih profesionalaca koji se bave sportom zaista ne žele da budu dio takvih političkih igara i situacija gdje će neki političar da iskoristi, na primjer, ako pobjedi njegova država, onda će on to da iskoristi i da možda čak i preuzme neki dio zasluga za to što se i dešavalo i ovdje na našim prostorima, da političari itekako koriste takve situacije da bi sebe pokazali kako su i oni svojim finansiranjem ili zalaganjem za sport kao donijeli tu pobjedu, a zapravo nisu ništa uradili po tom pitanju.
5: Ona stara poznata neka sport ostane sportistima, je li tako?
2: Tako je, tako je.
5: Eto, rekli smo da je sinoć prošla Francuska u polufinale, čeka boljeg iz meča Španija-Belgija, svi govore to polufinale, finale prije finala Španija-Francuska, Norveška-Engleska i ovamo Austrija-Švajcarska. Ajde po tebi, kako vidiš finale i kako vidiš krajnjeg osvajača?
2: Pa meni se čini da po nekom, opet kažem, mom amaterskom mišljenju, tu nekako ili Francuska ili Norveška, eto, ali...
5: Znači, vidiš Francuska-Norveška final?
2: Pa ja bi, eto, mislim da bi to bio onako najzanimljiviji meč.
5: Sad, Mbappe-Haaland, duel Mbappe-Haaland.
2: Da,
5: Ko osvaja po tebi?
2: Pa mislim da je Francuska stvarno za sad onako najjači i najspremniji tim, ali eto, volio bi Vikinzi da pobjede.
5: Volio bi Vikinzi. E pa, dobro, ja mislim da bi volio i veći dio populacije da pobjedi Norveška. No, Kole, hvala ti puno, eto, malo smo pročeskali o svemu. Malo o mundijalu, malo o futbalu, malo o svemu.
2: Hvala i tebi, zaista.
5: Dragi slušalci, eto, bili smo ovo, ja i moj dragi kolega Kole. Bio ovo još jedan Sportski puls, ostanite u igri.
3: Elmagov Sportski puls, prava stvar. Uz Edina vam ne treba var. Slušaj svakog petka Elmagov Sportski puls sa Edinom. Najaktualnije sportske informacije i zanimljivi gosti. Petkom iza 12 samo na Elmag Radio.

li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne pita kad je sakrivena.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogledom hipnotišeš.
0: Arena Radio.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišeš.
0: Arena Radio.

najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio. Pitaju me svakog dana šta je bilo.

te nažalost, ali mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogledu hipnotišem.
0: Arena Radio.